0: соңғы хәбәрләр. Түркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Сүриягә китте. Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның Сүрия сәфәрендә иң мөһим көн тәртибе маддәләреннән берсе иминлек. ЕПГ, СДГ террор оешмасының таркалу карары һәм интеграция барышында яшәнгән тәрәкәтләр кузгатыла. Кабул ителгән карарларның вакытында үтәлүенең әһәмиятенә басым ясала. Министр Фиданның көн тәртибендә Сүриянең көньягындагы вазгыять тә бар. Израильнең Сүриянең иминлеге белән тотрыклылыгына тора-бара тагын да күбрәк янаучы агрессиясына игътибар юнәлтелә. Израиль һөҗүмнәре алдында халыкара җәмәгатьчелек белән бергә ясала алыначак адымнар бәйләнә. Сөйләшүләрдә Сүриянең җир бөтенлеге, бердәмлеге һәм суверенлыгының сакланып калынуы да кузгатыла. Сүрия төркмәннәре белән беррәттән җәмгыятьнең бөтен катламнарының тигез ватандашлык нигезендә илнең киләчәгенә өлеш кертүенең мөһимлегенә басым ясала. Русия саклану министрлыгы Украинаның көнбатышында Европа илләреннән хәрби йөк ташу өчен кулланыла торган тимер юл аскырмасы элементларына һөҗүмләрен дәвам итүен җиткерде. Министрлык белдерүендә Русия кораллы көчләренең Украинадагы гамәлләре турында мәгълүмат бирелгән. Белдерүдә Русия армиясының көндез Украинадагы объектларга һөҗүм итүе, Одесса шәһәрендә һәм Одесса өлкәсендә хәрби җиһазларны саклау һәм тарату өчен кулланыла торган логистика үзәкләренә, шулай ук дрон җитештерү хәнәсенә һөҗүм ясауы билгеләп үтелә. Анда моннан тыш Одесса портында хәрби йөк кораблары һәм портның эшләвен тәэмин итүче трансформатор подстанцияләре һөҗүмгә дучар ителүе җиткерелә. Шулай ук Украинаның көнбатыш төбәкләрендә Европа илләреннән хәрби йөк ташу өчен кулланыла торган тимер юл аскырмасы элементларына һөҗүмнәр дәвам итте, дип өстәлә. Белдерүдә һөҗүмнәрнең һавадан югары төгәллекле кораллар һәм дроннар кулланып башкарылуы әйтелә.
1: Түркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Литва матбугатындагы хәбәрләргә караганда, Литва милли кризис белән идарә итү үзәге кичә җирле вакыт белән 12:56 сәгатьтә илнең һава киңлегендә билгесез объекттан сигнал алынуын һәм башкала Вильнюс һәм аның тирәсендә һавадан янау турында кисәтү игълан ителүен җиткерде. Илдә хезмәт итүче НАТО хәрби очкычлары радар теркәүләре нигезендә дрон дип саналган объектны тикшерү өчен күтәрелде. Тикшерү радарлар тарафыннан ачыкланган объектның дрон түгел, ә кошлар төркеме булуын ачыклады. Литва милли кризис белән идарә итү үзәге башлангыч радар рәсемнәрендә кошлар һәм дроннар охшаш ис калдыра ала дип хәбәр итте. Якынча 40 минут дәвам иткән һава кисәтүе бетерелде һәм вакытлыча ябылган Вильнюс аэропортында очышлар яңадан башланды. Грецияның Гавдос утравы сулыкларында канунсыз кошаклар утырган көймә баткан. Вакыйгада бер кеше үлгән, 25 кеше югалган. Греция матбугатындагы хәбәрләргә караганда 77 канунсыз кошак утырган көймә Крит утравының көньягындагы Гавдос утравы суларында баткан. Көймә батуы нәтиҗәсендә үлгән кешенең гәүдәсе табылган. Фаҗигада 25 кеше югалган, 51 кеше коткарылган. Европа Берлегенә кермәгән юлчылардан бармак эзләрен һәм йөз сканерларын таләп итү системасы аэропортларда озын чиратларга китерде. Франция, Бельгия, Нидерландлар, Германия, Греция, Мальта, Португалия, Италия һәм Швейцария шик агымын саклап калу өчен системаны гамәлгә ашыруны кичектергән, дип хәбәр ителә. Октябрь айында кертелгән система апрельгә тулысынча эшли башлар дип көтелгән иде. Илләргә җәй көне сәяхәтләрдәге тәртипсезлекне булдырмас өчен контроль чараларын туктатып торырга мөмкинлек бирүче 150 көнлек ташлама вакыты бирелде. Бу чир 6 сентябрьдә тәмамланса да, 9 ил системалар дөрес эшли башлаганча тикшерүләр үткәрмәячәген игълан итте. Авиакомпанияләр һәм аэропортлар Европа Берлегенең яңа шик контроле ничек алып баруын

Тәнкитләде. Ryanair аэропортларга һәм чик буе вәкаләтләренә җитәрлек вакыт бирү өчен системаны гамәлгә ашыруны ким дигәндә 2027 елның апреленә кадәр кичектерергә чакырды. Ryanair компаниясының баш операция мөдире Нил Макмахон бөтен процессның башыннан ахырына кадәр һәлакәт булуын һәм кисәтүләргә игътибар ителмәвен белдерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда без җәмгыятьнең сәнгать тарихындагы иң кызыклы вакыйгаларның берсе Урта диңгездә язылган спектакль турында аңлатырбыз. Дөнья кибер төрек әдәбиятының беренче театр әсәре сәхнәдә беренче тапкыр яңгыраган тарихи драма белән танышырбыз. 1909 елга Никосиядагы Мираты заман басмаханәсенә һәм Дөнья кибер төрек җөмһүрияте әдәбиятында көчле тавыш булган Кайтаззадә Мәхмәт Назым янына сәфәр ясыйк. Назымның Сафа яки нәтиҗәе иптила, Сафа яки дәртнең ачы ахыры пьесасы белән танышыйк. Кибер төрек театрының нигез ташы дип саналган бу беренче әсәрнең юлларын һәм сәхнә артындагы тарихын өйрәнәйк. Мең 1857 елда Никосияда туган Кайтаззадә Мәхмәт Назим туган шәһәрендәге башлангыч мәктәптә белем алган. 20 яшендә әдәбият белән кызыксына һәм беренче шигырьләрен яза башлый ул. 1884 елда дәүләт хезмәте юлламасы белән Хиос утравына китә. Аннары Адана, Истанбул, Измир һәм Бурсада дәүләт хезмәтен дәвам итә. Берникадәр вакыттан соң ул үз теләге белән дәүләт хезмәте вазифасыннан китә һәм Төньяк Кипрга кайта. Ондагы җирле матбугатта актив катнаша башлый. Аның шигырьләре һәм әдәби язмалары Яңа заман, Кыбрыс, Берлек һәм Мираты заман газеталарында басыла. Зөһрә ханымга өйләнгән Кайтаззадә Нәзимнең Галип исемле улы һәм Хәтиҗә исемле кызы туа. 1910 елда Истанбулга баргач, ул шул заманның күренекле әдәбият эшлеклеләре Реҗаи Задә Мәхмүт Әкрәм һәм Гали Әкрәм Болайер белән очраша. Истанбулның сәнгат һәм әдәби даирәләренә еш йөрүе аның әдәби шәхесен һәм язуын сизелерлек байыта. Кипр төрек әдәбияты өчен шигърият, театр һәм романнар өлкәсендә беренче булып эшләгән автор Ядигары Муаббет һәм Ләйләи Висал романнары Адәми ихтият хикәясе белән шул чорның әдәби мирасына зур өлеш кертә. Театр өлкәсендә ул 1909 елда басылып чыккан Сафа яхут нәтиҗәе иптиля пьесасы белән Дөнья кибер төрек сәхнә әдәбиятының беренче басма үрнәген тудыра. Бу беренче пьесада нинди вакыйгалар буласың? Әйдәгез бергәләп әсәрнең хикәясен тыңлыйк. Хикәя барышында Мәхмүт әфәнде 17 яшьлек улы Сафаны патша кызына өйләндерергә тели, ләкин Сафа өйләнү яклы түгел. Мәхмүт әфәнде хатыны Нәсимә ханым белән бу хәл турында сөйләшкәч, улының хезмәтче вичданга гашик булуын белә. Мәхмүт әфәнде вичданны өйдән җибәрергә тели, күздән югалган, күңелдән дә югала ди ул. Ләкин Сафа әтисенә каршы чыга патшаның явызлыгын сөйли һәм мондый кешенең кияве булудан оялачагын әйтә. Вичдан бу никахлашу хәбәренә бик борчылса да, Сафа вичдан бер кайчан да ташламаячагын һәм патша кызына өйләнмәячәген вәгъдә әйтә. Шул арада Сафа яшерен очрашуларда катнаша, ул шымчылар аркасында дусты Сакып бәйнең өенә соңга калып килә, ләкин алар төнгә кадәр ашыйлар, эчәләр һәм җырлыйлар. Сафа һәм аның дуслары азатлык яклы булганнар өчен кулга алына һәм төрмәгә утыртыла. Софаның төрмәдә утыруы вичданның авыруына китерә, аның авыруы көннән-көн көчәйә. 5 ай дәвамында Мәхмүт әфәнде улын коткарырга тырышып, һәр ишекне шакый. Вичданны тикшергән табип Мәхмүт әфәндегә бернинди проблема юк дисә дә, ул кызның хәлсезләнүен аңлый. Ниһаят, конституцияле монархия иғлан ителә һәм тотқыннар иреккә чыга. Сафа өенә кайта, ул каты авырый, ләкин илнең азатлыгын һәм милләтнең бәхетен күргәненә шат.

ул шундук вичдан янына ашага. Ике гашик бир-бирсин кучаклап, бирге өлүдөн тынычлык табалар. Күрүнгенче Койтоззаде Мәхмәт Назим үз әсәрендә Танзимат әдәбиятында еш тикшерелгән төп социаль конфликтка игътибар итә. Бу конфликт гаиләләре тарафыннан төрле социаль чыгышлы яшьләр арасында никахларны булдырмау һәм килеп чыккан җимергеш нәтиҗәләр. Пьесадагы төп каршылык статус борчылуы аркасында улын патша кызына өйләнергә мәҗбүр иткән атаның хакимияте һәм хезмәтче вичданга бәйләнгән яшь Сафаның ихтияры арасында. Гаиләнең сыйныфка нигезләнгән карашы һәм басымы яшьләрнең хисләрен соңга сукмый, аларны рухи һәм физик яктан бетерә. Ахыр чиктә мәҗбүри никах таләбе һәм аерылышу кайгысы ике гашыкны авыр хәлдә калдыра. Хикәя яшьләрнең котылгысыз үлеме белән фаҗигале тәмамлана. Алар җәмгыят басымы өчен гомерләре белән түлиләр. Берәр өлкәдә беренче адымны ясау, яңа юл ачу һәр вакыт авыр, ләкин бу беренче юл һәр вакыт мәңгелек һәм киләчәкне яктырта. Бүген без Дөнья Кипр Төрек театры тарихында беренче бастырылган әсәр булган Сафа яхут Нәтиҗәи Ибтила турында аңлаттык. Тарихта теркәлгән беренче сәхнә язмаларын тыңладык. Уртак мәдәни хәтербездә шундый кыйммәтле булган бу алдынгы әсәр сәхнәдә яңартылырга, Кипрны Төрки дөнья театры очрашуларында һәм фестивальләрендә тәкъдим итәргә тиеш. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар тілендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.